Que fo fo la reclama que tau toque e fia fini. Conoa o ipseria paula que a ti mote. Tol o vahe. Kama tala mi no ngo fu ma fa. O tuku ki no ngo fu ma fitu. Hoko atu ki e vahe fa. Ves uaki ki e valu. Ua ti mote vahe tolu. Ves ta fa ki ta fitu. Hoko atu ki e vahe fa. Ves uaki e valu. Aya ukpehe. Ka kokoe. Ke ke nofo i nga i mea na ke ako ai. Ai ana e whakamahino atu. Ko ho ilo ke heanga e kakai na ke ako me ai. Pea mo e tau ho vale vale, ko ke mahen mo e tohi tapu. Ai a, o kune mawhai ke whakapoto koe, ke mau ai whakamo ui, i he tui o i a kalai sisu. Ko e pot fola fola ko tau apene whakamanawa me o tua, o aonga foki ki hako naki, ke whaka ilo hala, ke whakaton tonu, ke ngau hia, ke ma on oni. Ko e uhi a, ke tū kakato e tangata whakao tua, ko o sā uni ke ngā wele lei furipe. Ko e otua e mo kalai sisu, ai a okune ene ke whakamau e mo ui mo pekia. Io, o kua unai nai ake foki e neha mai, pia aki hono pule anga. Ke ke malanga aki ai folofola, wha a whai pē i hawhai ngā mālie, mo i kai hawhai ngā mālie, whaka ilo hala, wā loki, hengi nā ki i, i hea ngā kātake au pito, pia aki ai whāhinga ako kehe kehe. Koi uhi, e whai whai pia hoko haku onga, aia e i kai te nau kātake ai ai tō kāte line hau haua, kā te nau whakotu uniu ha nau kau ako naki, o whakatatau ke ngā i holi anau tolu, he veli ho nau te ringa. Pea te nau le ei ho nau te ringa me he mo oni, ka nau ta foki ki he ngai tala tupua. Ka kokoe, ke ke wha ehi ehi me he ko nā i he mea kotoa pē, ka taki e ngā kovia, whai ai ngā ue whaka evangelio, whai hono kotoa o holakanga. He koe mea ki a au ko ka mata li lingi hok toto, ko e kawa o e whi laulau. Pea tu unuku mai ai taimi o e kuhiki. Kua utau ai tau lelei, kua ulawai ai whakapuepue, kua utau himai ai tui totonu. Hili e ni, kua tuku tau hima ako ai pale e maa on oni, aia e toki omi kia te au i he ahoko e, e he eiki koe whakamau totonu. O i kai kia te au pē, kā kia teknau tōko toa pē, foki kua ofa ki hāni hāmai. Kua.